0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Joels bok. Slå gärna upp din bibel.
1: I profeten Joels bok. I slutet av förra programmet så läste jag de fem första verserna i Johannes uppenbarelse påminde om att det är Gud som gör allting nytt. Efter att Herren i Joel 2, verserna 20, talat om de jordiska eller lekamliga välsignelser som i framtiden väntar på Guds Israel, så börjar han i andliga välsignelser som tillhör alla Guds barn, vare sig det är judar eller greker, svenskar, folkslag. I Kristus har alla Guds välsignelser fått sitt ja och sitt amen. Men den fullkomliga uppfyllelsen av löftet, även om pingstdagens andeutgjutelse verkligen medförde någonting helt nytt. Därmed har vi kommit till en ny avdelning. Viktigt att komma ihåg att profetian i Joels bok började med ett budskap om en skrämmande och fruktansvärd plåga som väntade för Herrens dag. Herrens dag föregås av en mycket svår tid, men den stora nöden får ett plötsligt åter och upprättar sitt rike på jord. Då ska Herren vara mitt ibland sitt folk. Låt oss nu se vad han ska göra. Joel kapitel 2 och med 32. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod och eld och rökpelare mörker. Och månen i blod. Innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kallar. Den hebreiske teologen Charles L. Feinberg, han påpekar något som jag inte visste tidigare. Till och med 32 utgör kapitel 3. Alltså ett eget kapitel i den hebreiska bibeln. Och kapitel 3 utgör kapitel 4 i den hebreiska bibeln. Och genom att följa den hebreiska indelningen poängteras dessa fält. Låt mig påminna om att Joel först profeterade om den jordiska eller lekamliga välsignelsen. Och därefter mälska välsignelsen. Så är det också i troslivet. Först kommer det fullbordade frälsningsverket. Och budskapet om rättfärdighet utgjuts Guds ande över den som mottagit förlåtelse och rening genom Kristi blod. Och denna andeutgjutelse uttrycks med dessa väldiga ord från Herren. Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min. För att förstå denna profetia så är det av allra största vikt att lägga märke vid tidpunkten då detta skulle fullbordas. Och det skall min ande över allt kött. Som den första profet som skrev ner sina profetior, så har Joel berättat för oss om Herren då skulle ske. Och han poängterar starkt att Herrens dag börjar med mörker och stor nöd, om vilken Jesus själv säger följande: ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse.

förkunnelse och all. Och från Matteus 24, vers 29 säger han: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas, stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och när de ser människosonen komma på himlens moln och med stor makt och härlighet. Joel 2:10 talar om att så. I Joel 2:13 uppmanade Herren: riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren. Och i slutet av vers 19 säger Herren att han inte längre ska låta hedna folken förakta Israel. Det talar alltså om något som ännu, säger Joel 2, vers 28. Och det ska ske därefter, att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era och era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Även om den här profetian delvis fick sin uppfyllelse vid pingst, är den fullkomliga uppfyllelsen något som ännu är framtid. Så vi anar att Joel talar om en hinna profetia ska få sin fulla uppfyllelse efter den stora vedermödans tid, då sin ande över allt kött.

Även om Joel är den första profet som skrev, inte den enda profeten som profeterar om andeutgjutelse i ändetiden. I Jesaja kapitel 32 och vers 15: till dess anden från höjden blir utgjuten över oss, och öknen blir ett bördigt fält, och det bördiga fältet. Jesaja talar om kungariket som ska komma på jord och den speciella andeutgjutelse som ska ske under tusenårsriket. Och genom profeten Hesekiel 36, vers 27: jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter min följer dem. Och så fortsätter han i vers 28: så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara er Gud. Hesekiel säger också i Hesekiel 37, 14: jag ska låta så att ni får liv, och jag ska låta er bo i ert land, och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det, och att jag har gjort det är inte allt. Hör vad han säger i Hesekiel 39, vers 29: jag ska inte, eftersom jag har utgjutit min ande över Israels hus, säger Herren, Herren. Sakaria var en av de sista, och han säger: men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bön i mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråter över sin förstfödde, står det i Sakaria 12, vers 10. Även profeten Joel gör det, och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst, ty på Sions berg och i Jerusalem, som det står i Joel 2, vers 32. Sions berg och Jerusalem pekar på en helt konkret, kommer frågan: vad var det Petrus menade när han citerade detta skriftställe på pingstdagen? Menade han att Joel

pingstdagen. Nej, det var inte det han sa. Petrus hävdar aldrig att med andeutgjutelsen på pingstdagen så hade därmed den slutliga. På pingstdagen när den helige ande blev utgjuten över Jesu efterföljare så började de predika för alla judar som kommit sig i hela det romerska imperiet. Och var och en hörde budskapet på sitt eget språk. Det var inte något okänt eller när de förkunnade Kristus som den utlovade frälsaren, Messias, Guds son. Utan vart språk som blev talat vid detta möte på Pingol för alla de olika språk och dialekter som var församlade. Och många kom till tro, medan andra hävdade att lärjungarna, det vill säga sådant vin som man drack för att berusa sig. Men då stiger Simon Petrus fram och svarar: ni judiska män och alla ni som ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Petrus rönnen man träffar på det druckna, även om vi i våra dagar nog kan uppleva även det. Men Petrus säger det som är sagt genom profeten Joel. Lägg märke till att Petrus säger inte att detta var uppfyllelsen av Joels profetia, utan han sagt genom profeten Joel. Det vill säga, det var det här Joel talade om. Evangeliets författare och apostlarna, de är mycket klara och slutlig uppfyllelse av en profetia. Jag kan inte här räkna upp alla sådana avsnitt, men vi kan i alla vers 17 och 18. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama, Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig, eftersom det inte längre fanns till. Där i samma kapitel och ser på Matteus 2, vers 23. Jesus bosatte sig i en stad som hette Uppfyllas, som var sagt genom profeterna, att Jesus skulle kalla upp apostlagärningarna 13, verserna 32 och 33. Som återger Paulus predikan i Kristi uppståndelse från de döda. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs uppfyllt åt oss deras barn genom att låta Jesus träda fram så som det är skrivet i andra salmen. Jag har idag fött dig. Bibeln är mycket klar när den talar om uppfyllda profetior.

Vad är gärningarna 2:16? Det är detta som är sagt genom profeten Joel. Han säger inte att det var profeterat, men att det har sina rötter i detta löfte. Det är det här Joel har profeterat om. Det ni nu ser och hör är det fonderbara löfte. Kom ihåg att på pingstdagen så var det inte hedningar Petrus förkunnade för, utan bland testamentets skrifter. De kunde och kände det gamla testamentet. Och det var judar som hade kommit från hela det romerska imperiet för tiden i Jerusalem. De hade rest långt för att praktisera den plikt som den mosaiska lagen

lagen hade pålagt dem angående högtiderna. Petrus egentligen säger är: driv inte gäck med det ni nu ser. Något av det som ska ske på Herrens dag och som profeten Joel har talat om. Ta. Men om du idag ser Guds ande utgjuten endast över ett begränsat antal människor över det. Petrus säger: gör inte narr av det ni nu ser och hör. Ni borde känna igen det här från vad ni har läst i Jon dag, då Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Och ni är chockerade, fast det här bara är. Vad ska ni då inte bli när denna profetia får sin uppfyllelse? Sedan fortsatte Petrus med att citera angående vad som skulle ske vid profetians uppfyllelse. Vi läser profeten Joel kapitel 2:1. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod och eld och rökpelare och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Blev det uppfyllt på pingstdagen? Naturligtvis inga jordbävningar, inga förändringar med sol och måne. Det kommer att ske då Joels profetia blir uppfylld. Då är det Herren att utgjutas över allt kött. Pingstdagen var en stor och underbar dag. 3000 människor kom till tro. Men även om det hade varit 300 000, så hade det ändå inte varit andens utgjutande över allt kött. Det hade en profetia. Kära vän, om vi förstår budskapet i Joels bok, kommer vi aldrig. Petrus sa att pingstdagen var uppfyllelsen av Joels profetia. Utan Petrus använde mera jordduktion till svaret han gav alla de som gjorde narr av andeutgjutelsen på pingstdagen, därför att de var främmande för oss. Vi måste fråga oss: vad var Petrus tema då han predikade på pingstdagen? Petrus. Och när han så kommer till texten, så använder han den 16:e saltarsalmens 8:e till profeterade om Jesu Kristi uppståndelse. Och lägg märke till hur han tillämpar det på Kristus. Jag citerar verserna 32 och 33. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla, vi nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta. Och konklusionen både hos profeten Joel och i Petrus predikan är: och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn. Detta är ett av de skriftställen som är grunden till att jag hävdar att den största farande är framtid, då fler enskilda ska vända sig till Gud än någon gång tidigare i historien. Detta sker. Är det vår kallelse som Guds barn att vittna om Jesus, att bära evangeliets budskap till alla stammar, att proklamera Jesus i samsvar med Guds ord? Frälsningen är en person, och den personen är Jesus. Känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits ut i hela världen, över alla land och hav, är Jesus, ej skönare

jorden fanns. Och intet annat namn kan ge oss frälsning. Intet annat namn än hans. Därför det här bibelprogrammet. Och därför sänder vi bibelprogram till Kina, Indien, Iran. Intet annat namn än hans.

annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat genom vilket vi blir frälsta. Därför så är den stora och den viktiga frågan för dig och det underbara namnet. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är när. Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus, så blir du frälst. Herren vare med dig. Må hans över dig. Gud är god.

0: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Jag lyssnar till programmet på Vasavi-språket. Jivana Kazöret är en stor välsignelse för mig. Be för vår familj som har problem. Vi skulle också uppskatta ett personligt besök från er.
1: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. På YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
2: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen, jag som säger dig heter Tage Johansson. Och vi ska vara tillsammans här i en halvtimme i Radio Maranata. Det är ett underton utav allvar. Och det är väl så att vi får ta med också den sidan av det, det gäller Guds, då det handlar om att han vill uppenbara då det gäller mycket svåra situationer. Det finns väldigt många som trädde fram på Guds befallning och talade om då människor behövde uppleva en uppvaknande. 10 års tid gett ut ett litet häfte som heter just Tid att vakna inför tidens allvar. Och det är det här. Och som vi vet så finns det ju det profeter som vi läser om i Bibeln och dess budskap. Vi kan ta till exempel

som får förmedla vad Gud ser på Guds folks situation. För en tid sedan, det är så att det inte bara det som vi har i Bibeln, utan också Gud fortsätter att tala genom profeter. Så handlar det om, det ska ju alltid prövas. Det som står i de heliga skrifterna, det är prövat, det är någonting som luttrad 7 gånger. Men så har vi då under det att församlingen verkar här på jorden, profeter som träder upp. Och det skildras i att det var flera, Agabus tillsammans med flera andra, som kom ner till Antiochia och talade om att det stundade en hungersnöd, och den kom också i Claudius tid, och det uppenbarade Gud för att Guds folk skulle göra sig redo. Det är inte alltid så folk, för det första beror det på om det finns någon som kan frambära. Och i det här fallet var det profeter som kom ner från Jerusalem. Men i känner vi till profeter. Vi har till exempel en sådan som Barry Claussons uppenbarelse, och också visar sig trovärdiga. Det handlar om en invasion över Sverige. Och jag sa här också strax innan att det handlar om också att någonting kommer att gå över vårt land, och att det handlar bara om några månader. När jag fick det här, så dagen efter den högste ledaren i Polen, att allting tyder på att det kommer att ske någonting om några månader. Och, ja, det gick en vecka, så läser jag åter i nyhetsmedia att Sveriges ÖB säger att det kan bara röra sig om några som vi idag ser är i förberedelse kommer att hända vårt land. Ja, Gud har varit nådig och rika välsignelse att ge åt sitt folk i gångna tider. Men mycket tyder på att och det är helt uppenbart att i sådant land som Sverige har mottagit och upp rika välsignelser. Gud har sänt väckelse gång efter gång, generation efter generation. Och det här blev också uppenbarat veckan pingströrelsens konferens uppe i Norrland, Husboliden. Där kom en mycket märklig profetia eller uppenbarelse som bars fram 1900 om dåtiden, och att Gud manade att han hade en plan för vårt land, för att sända ut missionärer, för att budskapet skulle gå ut över land och hav. Sia om att Gud uppenbarar en plan för vårt land, att i ett enda möte så avgjorde sig, ja, kan det vara mellan 25-35 som svarar ja på missionskallelsen. Och Gud har hållit sitt hand över vårt land. Han har bevarat landet ifrån krig. Det är väl cirka 200 år vi har haft fred. Så händer också detta att när man har mottagit välsignelser som vi har fått vara med om i vårt land, så innebär det, och att inte släppa in främmande ting. Det kommer att upplevas. Birger Olsson, en profet känd i pingst väckelsen, som en del år tillbaka är hemma hos Herren, en uppenbarelse där han ser att detta vårt land där han upplever, men att det börjar komma in främmande ting, och det blir allt man

0: det finns strömningar som går över kristenheten till exempel i form av främmande religioner och allmän lamslår den bedjande skaran till exempel. Det är ju genom bön som Gud har bevarat vårt land. Och det kom också uppenbarelse då man under andra världskrigets gränser. Det var ju ett oerhört ansvar att ta emot allt detta som vi fick uppleva från Gud. Men så kommer den situationen mera av främmande ting slås in över muren. Och man kan ju också likna den här muren vid den bedjande skaran. Det är det som det är de som betyder så mycket för land, folk, för platser. Och som alltid har berett väckelse för sig folk. Men är det så att man blir upptagen av andra ting, själviskhet, allt det som Paulus talar om ska känneteckna den sista tiden, människorna skulle ha och så vidare och så vidare. Allt detta ser vi tydligt idag och har drabbat också speciellt vårt land. Att Sverige är ett föregångsland i fördom vilar över vårt land med tanke på att sen det blev legalt med abort har 1,7 miljoner bragts om livet. Och det Gud verkligen har haft ögonen på, och det går inte att handla på det viset naturligtvis i längden vad människan sår får en skörda. Ja, det finns orsak. Så var det också på Birger Claessons tid som fick en mycket märklig uppenbarelse, och den var så tydlig och så att ja, jag ska be Gert att läsa så att jag känner till kanske Birger Claessons uppenbarelse i början av 50-talet då Sverige stod i fara att drabbas av en invasion från öst. Det visar sig ju alltid om en profetia är från Gud, om den går i uppfyllelse. Men här så fick Birger Claesson uppleva att man verkligen tog vara på till och med de militära kretsarna, var man övertygad om att det var en uppenbarelse från Gud. Jag ska be Gert att läsa. Och det är från boken Dom över Norden, ja. Och det handlar om bland annat Anton Johanssons profetior, Birger Claesson, Emanuel Minus. Ja, får du läsa tydligt exempel på.
1: Ja, det står så här: uppenbarelserna kontrollerade. Pastor Birger Claesson var ständigt villig att låta sina uppenbarelser kontrollera och talade om dessa ting i en mångfald av landets pingstkyrkor och andra lokaler, såväl som i ett stort antal stadskyrkor. Han höll även anföranden inför militära kretsar och vid samlingar av motsägelse, men drog sig inte för andras insyn i vad han fått sig avslöjat. Överallt mottogs hans framställning med största intresse och djupaste allmänna. Pastor Claessons besök hos konteramiral Yngve Ekstrand har vi redan skildrat och sett den respekt han fick för Claessons uppenbarelse. September 1951 meddelade han samma morgon till pastor Henning Dahlman i Edsbyn, hos vilken han just då höll möten i Philadelphia-församlingen. Han hade då redan på morgontimmarna gjort upp övre Norrland. Pastor Dahlman fick se den, kontrollerade med en karta över Sverige och intygade att skissen stämde överens med kartan. Samma dag som han sett synen postade han den skiss fabrikör i Odensbacken. Dagen efter, alltså den 17 september 1951, var den framme och visades för andra personer också. Inom den närmaste tiden över Norrland som han hört nämnas i sin uppenbarelse. Det visade sig att uppgifterna stämde. Någon ville att pastor Claesson skulle kontakta den general som just då var militärbefälhavare i Östersund för att meddela honom vad han erfarit önskade. En kollega till pastor Claesson ringde upp generalen som genast visade sig intresserad av

0: få del av synerna. Dag och stund blev bestämd för ett sammanträffande. Men på grund av att generalen Hatt och Claesson av sina resplaner sedan tvingades fara vidare kom mötet aldrig till stånd. Men generalen anmodade honom att ta kontakt med militärmyndigheterna i trakten där han bodde. Ett sådant möte kom också för militärkretsarna i hemorten. Minst ett 30-tal militärer var med vid tillfället och granskade även den kartskiss som Claesson gjort. Närvarande översterna, bland annat översten vid I3 i Örebro, hade själva tjänstgjort vid garnisonen i Boden. Pastor Claesson frågade dem om skissen stämde in på Boden garnisonen. Det är just det som är så märkligt, att den stämmer precis med förhållandena där uppe. Sedan pastor Claesson talat om för militärerna i övre Norrland det spioneri han fått uppenbarelse om, sändes säkerhetspolis till den ene spionen efter den andra. En del platser där spionligorna opererade hade pastor Claesson utpekat för amiral Ekstrand vid sitt besök hos honom, utan att vare sig han eller amiralen hade någon vetskap om. Inför de militära myndigheterna vid mötet i Kumla skriver Örebro Dagblads reporter att överste Gösta Mårtensson, Örebro, frambar det närvarandes tack till pastor Claesson för det föredraget. Pastor Claesson skriver i sin bok: ni får kalla det för spådom och fantasier om ni vill. Jag vet att det är en uppenbarelse från Gud och jag är inte rädd för att ställa mig i, men jag har rättighet att fordra att man väntar med att döma min uppenbarelse dom över Sverige ännu en tid tills vi har fått se hur det går. För många förefaller dessa uppenbarelser må hända orimliga. Deras rätta tiden får utvisa deras halt. Vi gör säkert klok i att inte förkasta dem. Vi bör vakna upp till rätt nykterhet och hålla oss beredda inför så snara tillkommelse.
1: Ja, då kan man då ställa den frågan. Varför skedde då inte den här invasionen? Jo, det handlade om att detta skedde ett uppvaknande bland de troende. Och det ledde till att man verkligen Claesson, efter han har fått de här uppenbarelserna, att om man söker mig i bön och fasta och omvänder sig, så kommer jag sätta det här på framtiden. För att det skedde verkligen ett djupgående omvändelse bland Guds folk. Man bad, man fastade. Jag har träffat människor som var med på den tiden. Vilka djupa spår den satt sig i det troendes själ. Man gjorde verkligen bättring. Man sökte Gud och lät Gud en förnyelseväckelse, som man kallar det, gå fram i Sveriges bygder i början av 50-talet. Den var så påtaglig att man upplevde den i Sverige. Gick man ur huset för att vara med på väckelsemöten och för att höra också om detta som Gud hade uppenbarat genom Birger Claesson. Det är en förnyelseväckelse. Och det som också var märkligt är att samtidigt då, när detta skedde, kom Stalin att uppleva helt plötsligt ett slaganfall och dog. Och hans planer kom aldrig att sättas i verket. Och dessutom så, efter att Sovjetunionen föll, som vi känner till, en tid, ja, ganska lång tid efter Stalin dog, så upplöstes, så kom det fram att det fanns invasionsplan klar. Och just vid den tiden som Birger Claesson också, att hur sant detta var som Gud, som Birger Claesson hade mottagit. Vi känner ju till att de utgav ju dom över Sverige och Sveriges ödestimma. Man har sagt till och med att från Sovjets håll så vill man ha den mannen död eller levande.

att det blev stora förändringar i det svenska försvaret. Och det som man hade kunnat, att man skickade det som övervakade svenska försvaret, kunde man nu få genom stora förändringar i försvaret, alltså speciellt vid de svenska gränserna. Ja, som jag nämnde här, att vi står inför ett mycket allvarligt skeende, och att det kan röra sig om månader faktiskt vi får uppleva detta. Och det är så om ett uppvaknande, och att Gud också sänder sina varningar och uppenbarelser just för att vi ska vara beredda. Ett exempel: var inte beredd. Abraham var beredd, och han levde nära Gud. Och därför säger Gud till Abraham: kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker med Sodom och Gomorra, som sedan lades i eld och aska. Och det är ett mycket varnande exempel till vår tid faktiskt, till Lot upplevde. Ursäkta. Det är tydligt också att om vi lever nära Gud, ting för oss, speciellt genom det profetiska ordet och uppenbarelser, för det ska vara till en hjälp för oss att hålla oss vakna, pleva att den som har allting klart med Gud behöver inte frukta, som lever i den heliga ande, som lever i bönens ande, får uppleva att Gud är. Och Bibeln talar ju också om att om den som när olyckans dag kommer tar hand om den arme, så ska Gud på ett särskilt sätt se till dem som utför den tid, att vi lever i vad det som kommer fram bland annat i bergspredikaren. Den tid vi lever utav destruktiva krafter, därför att man har inte beredskap för det. Det har alltid varit så att Gud vill att vi ska leva i det. Precis så som Gud genom Agabus, att Gud uppenbarade för dessa profeter om vad som komma skulle. Och på så sätt så kunde det också parallellt också med detta, för det är Jesu tillkommelse, att vara beredd att leva för detta, att stil för oss att vänta Jesus. Ja, det avslöjas ju verkligen i skriften om den helige ande, hur vi kan till exempel uppfyllas, förnyas i den heliga ande, att inte vårt sinne tyngs ner utav denna närvarande tingen, vad som rör sig i den här världen, så att inte den dagen då Jesus kommer till är beredda att leva i den helige ande. Det finns många ställen om detta med vår förhållande till den helige ande. Man kan till exempel uppleva, man kan till och med uppleva att man lever ett sådant liv att det att man utsläcker den helige ande i sitt liv. Folk att leva i anden, vara ledd av den helige ande, vara vaken genom det profetiska ordet och känna sin tid. Det är någonting som vakande och bedjande, det är det som Jesus återkommer i flera tillfällen, och hur han själv genom fader i bön fick uppleva att han levde inte sitt liv för sig själv, utan han levde sitt liv för det uppdrag Gud hade givet honom. Och Gud vill uppleva den veckan

Förnyelse genom den heliga ande. Förnyelse genom den heliga ande. Vi önskar dig Guds välsignelse och för sig själv, utan han levde sitt liv för det uppdrag Gud hade givet honom. Och Gud

Du har lyssnat till ett program ifrån radio. Och vi har hört Tage Johansson tala om väckande profetord. Och därefter så hörde vi sången Hör det rop som ljuder ifrån församling. Lyssna till på vår hemsida www.maranata.se eller på vår podcast. Och där finns också kontaktuppgifter om du vill 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på åter.

Välkomna till Krokodilen, förening i Stockholm. Min namn Rolando Sansi. Idag firas midsommarafton runt om i landet, samma vecka sedan 1952. För innan dess gällde faktiskt något annat. Firades midsommarafton alltid den 23 juni. Bakgrunden är att midsommardagen sedan 1500-talet är en dag i kristna tron. 1952 tyckte man att midsommar förstörde arbetsveckan och därför Johannes Döparens dag i kristna tron gjorde att till exempel i Spanien firas San Juan och vidande till Latinamerika. I Finland firas Johannes och i Danmark och Norge firar man Sankt Hans dag. Amerika, Finland, Norge och Danmark liknar varandra på ett sätt, de stora eldarna. Det är natten mellan den 23 och 24 juni. Finland gjorde som vi i Sverige och firande flyttade till lördag 6 juni. Den så kallade majstången härstammar från Tyskland och slutet av medeltiden. Midsommarstången brukar ta det historiska ursprunget här rör mer till ett kristet kors än en penis. Firande om midsommar sammanfaller med de långa dagarna är den längsta dagen på norra halvklotet. Medan den 21 och 24 juni på vintersolståndet. Det är den tiden då solen är längst bort från jorden och därför är den längsta natten på året. Konsten av den nya cykeln. För ursprungsbefolkning är den tid på året då jorden och naturen börjar födas på nytt. För quechua folk är det inte raimi. Det firas också av guarani och aymara folk. Aymara folk den 21 juni. Den colombianska presidentvalets avgörande omgång hörs nu på söndag. Den

0: polarizar, pueden estar polarizering der ultra heger kandidaten Abelardo de la Esprit Iván Cepeda. Y den Festa Ballongongen den 31 Mai, Fic de la Espriela 33,8%, Don Sista Medningarna son publicidades inandet lag estagada de publicerings verbiudet y el Abelardo de la Espriela por cent en Heter. Perú, doncenas de oficiales resultaten fronten peruanska valori leader president valet med en extrem knap marginal Eber Roberto Sánchez Müller endas circa 39,000 röster mellan kandidaterna till Fujimoris fördel. Roberto Sánchez rösterna från Perus landsvigd. Allt eftersom rösterna från utlandet strömmade in och registrerades väl. Och det är framförallt röster från USA och Argentina som gör skillnaden. Röstning i utlandet kontrolleras inte av personal tillhörande Keiko Fujimoris parti. Resultat i röstningen i USA, men resultat från röstningen i Argentina står utanför de förväntade siffrorna. Med mycket mer röstning att rösterna från Argentina tog cirka 3 dagar för att komma till valmyndigheten i Peru. Sammanfattningsvis misste Argentina. Den slutliga officiella proklamationen av Perus i mitten av juli. Fullsatt på filmvisning med svensk-kubanska föreningen skriver Ashim Rödnen på total besökare kom till Solidaritetshuset fredagen den 12 juni för att titta på dokumentären från Uruguay som i sin landflykt sökte sig till Nicaragua för att vara med i gerillan som diktator Somoza. Kvällen började med en kort film om revolutionären Che Guevara till Che Guevara föddes i Rosario, Argentina den 14 juni 1928. Filmerna och inledningen av representanterna från Cuban Basad visade vikten av arbetet som görs i Sverige för Kuba, Palestina och andra länders folk solidaritet. Frihetskämparna från Uruguay och Argentina, den Che Guevara, visade att solidaritet är det som driver oss själva idag när Palestina och Kuba behöver vårt stöd. Vi bedrivs på olika sätt med vapen i hand, med flygblad i handen och att med rösten tror på, avslutar Ashim Redner. Under kvällen talade David Roblejo, först basad i Sverige, om Che Guevara. Martina Robén från Svensk-Kubanska föreningen berättade kort också.
1: Han föddes alltså 14 juni 1928 i Buenos Aires och föräldrarna tillhörde medelklassen. Och han utbildade sig till läkare. 1953 var han klar. Och han reste mycket i sin ungdom runt på sydamerikanska kontinenten. Och han blev trots politik i Sydamerika. Han ansåg att det kapitalistiska USA utnyttjade befolkningen och kontinentens naturtillgångar. Efter sin examen i Mexiko, och det var där han kom i kontakt med Fidel Castro som det fanns i landsflykt på Kuba. Ni vet, 1953, det var ju Moncada. Han hade så småningom i Mexiko och det gjorde ju även Fidel, som ni vet. Och Che anslöt sig till rörelsen som Fidel Castro då ledde. 1956 inledde Castro sitt uppror mot Kubas diktator Batista och man landsteg med grann tillsammans med ett antal kämpare. Fidel hade stora framgångar och början av 1959 hade Castro blivit Kubas ledare och Che Guevara blev hederskuban och utnämndes till industriminister och chef för Riksbank. Che Guevara och kopierades av bilden av hans ansikte. Den här bilden är väldigt känd och den är också känd för att en fotograf som gjorde det hette Alberto Korda. Många känner till fotograferade alla framträdande personer. Den här bilden togs vid en minnes.

0: ceremoni i Havana för att hedra offren från attentatet mot anklagade CIA för sabotage. Över 100 personer omkom. Vid ceremonin fanns fotografen Alberto Korda. För att Dr. Guevara rörde sig framåt mot scenen och noterade något speciellt i hans blick. Och han tog snabbt två bilder. Och det är en som alltså har blivit berömd. Den blev aldrig kommit och den ser man ju ofta på mössor och tröjor. Och...
1: David Richard sjunger Sverige rock.

0: Nu escabilisna novedatal from Palestina demostra hun lör dagen den 13 de juni i utemplan.
1: Varje dag, mina vänner, varje dag senaste veckan Israel har bombarderat det som har redan bombarderats miljoner gånger i Gaza. Tält, mat, stor kvar i Gaza, det är tält. Och de tyckte att sjukhusen är central militära baser. Och nu de börjar tänka så där, tälten och de där barn är farligare än missiler, mina vänner. Därför de här barn är palestinska barn. När de blir vuxna, de kommer att bli starka killar som har sett vad som har hänt mot deras föräldrar och kommer att kräva hämnd. Så det gäller att mörda dem nu. Det var palestinier, så att de kommer aldrig göra motstånd. Etnisk rensa och ta makt, ta marken och bygga bosättningar. Varken människor, naturen eller jorden klarar sig av de här bosättningarna. Olivträden högst ner. Hundar och katter mördas. Visats live, och det är inte mina ord. Ni kan gärna googla själva. Kvinnor och män och barn mördas i checkpoint. Bara för en soldat, han tyckte att 8 månader

0: var farligt. Så han sköt honom. Och han behövde inte en skalla till hjälp. Vadå, det är bara en palestinsk unge här eller där. Vi har mördat, jag såg en intervju med en annan politiker. Han sa, varför ni gör så mycket stor grej av det? Vi har mördat 100 palestinier i Gaza i 3 års tid. Bli still. Så lågt har kommit situationen. Mina vänner, vi behöver era hjälp. Vi behöver era stöd på riktigt. Inte bara att vi kommer helt till torget och skrika från hela våran hjärta till våra politiker. Ebba Busch, Jimmy Åkesson och nu har vi Simona. Men jag är glad att hon kom in. Det får med hennes mikroparti och med henne som partiledare. Hon kommer att sänka hennes parti ännu mer. Därför jag tror inte finns någon vettig person som gillar Simona Muhammadsson eller hennes kramar till Jimmy Åkesson. Den där tjejen gick till Sverige och hon har svikit sina väljare. Men hon är under 2% procentspärren och jag hoppas att henne, mer hon pratar, lägre folk kommer tro på henne eller på hennes politik. Vi har allihopa sett på 1,5 år liten videoglimt av Hossam Abu Safia, läkaren som kidnappades från Gaza från sitt arbete, som han såg närd, svag och med många bränn och skador i hans armar. Men de visste inte att hans video ska läcka ut. Så snabbt det videosändningen. Men de här lilla små bilderna som vi såg, det skakade oss djupt i själen. Tänk vad de gör med en läkare. Tänk vad de ska gisslan som finns i alla israeliska fängelser. Det är bara tortyr dygnet runt. Hundar. Vi upprepar en gång till. Har en land i hela världen som tränar sina hundar att våldta människor. Och Israel. I Israel, de har tränat sig, de har filmat det. Mina vänner, de har våldtagit palestinska fångar. Och det finns många dokumentärer. Och albaneser har pratat om det här om dagen. Israel gör världen en tjänst. Förstår du hur låg den där politiken är? Och så är det. Vi måste, vi som älskar det här landet och landets värderingar, vi som är väldigt stolta att vi måste säga nej till folkmordet, nej till hat, nej till islamofobi, nej till allt hat, även nej till antisemitism, som de säger över våran Palestina-rörelsen. Vi har stått här och alltid predikat fred och frihet till palestinska folket. Och vi kommer att fortsätta att göra det, mina vänner. Med er hjälp är vi mängden av människor. Det är viktigast att vi fortsätter att komma och prata och prata och sprida om det som sker i Palestina. Mot alla islam och mot etnisk rensningen. Netanyahu kommer inte stanna av sig själv. Vi måste stoppa honom. Vi har stoppat Sydafrika. Vi kan stoppa apartheiden i Israel. Vi kan det, vi har provat det och vi har lyckats med det. Vi har stoppat Vietnamkriget och vi kan göra mera. Och kämpa för alla, speciellt för land som vi alla älskar. Kuba, Venezuela, Latina, som jag har fått från alla latinovänner, ovärderlig. Tack mina vänner.
1: Nästa talare som vi ska lyssna är Hashim Redner.
2: Adam. Och inte minst här i Sverige under snart 3 år. 3 år av folkmord och en samhällsutveckling som vi inte kunde drömma om. För 80 år sedan avslutades andra världskriget aldrig mera. Andra världskriget är historia. Samtidigt som vi ser världen rusta upp till ett tredje och sista världskrig och världen rusta för krig. Bomberna faller urskillningslöst över civilbefolkningen i Gaza, Libanon och Iran med flera länder. Ändå står vi här idag och kämpar inte bara mot ett folkmord och krigsförbrytelser som vi inte ens kan ta in. Med obeskrivliga grymheter. Vi har fascism som breder ut sig i Latinamerika likt 70-talets USA-stödda militärdiktaturer. Men också i Europa och inte minst här i Sverige. Hjältar och kämpar för en självklarhet.

0: Vi gör det som alla borde göra när de ser ett folkmord framför sina ögon. Reser sig vecka efter vecka, månad efter månad och nu år efter år. Vi ger oss inte. Rättvisa ska skipas. Kamraters mord och krig som FN, Amnesty och världens normalbegåvade människor fördömer. Ändå så slår du upp dagstidningarna och ser den ena hatkampanjen mot dem som protesterar mot vansinnet. Vi ser en riksdag som inte fattat ett enda beslut om att avsluta folkmordet med regimen i Israel. Tvärtom, de skriver på egna vapenavtal med mördarregimen. Är att demonisera oss som visar ryggrad och protesterar. Vi blir kallade odjur av ministrar. Vi blir åtalade för att vi ser avskedade från arbetsplatser för att vi vill ha rättvisa. Vi lever i en sjuk värld. En värld som måste förändras. Och det är vidring. Kamrater, den senaste veckan har gett mig hopp. Jag var med om en minnesdag för solidariteten mellan Kuba och vänskapen mellan Fidel Castro och Nelson Mandela. Nelson Mandela var terrorstämplad av regimen i USA, kamp för rättvisa. Igår var jag på en filmvisning om Che Guevara, hyllad med stående ovationer och varje nations rätt till självbestämmande. Jag såg en film om politiska flyktingar från Uruguay som stred in Somoza. Alla var de hatade av USA och de flesta var terrorstämplade. Men alla kämpade för frihet. Kamrater, stånd. Liksom Ukraina behövs vapen och organiserad kamp för att slåss mot ockupationsmakten Israels välutrustade armé. I Gaza som i Västbanken. Den palestinier måste befrias och terrorstämplingen mot dem som kämpar för Palestinas frihet måste tas bort. Imorgon är det Che Guevaras födelsedag. Det behövs betydligt fler Che Guevaras i världen. Det behövs fler Nelson Mandela och fler Fidel Castro. Framförallt behövs fler av oss som står här. Vi är alla hjältar. Kampen fortsätter. Leve Palestina, Sydafrika och Kuba. Leve motståndskampen.
1: Den palestinska Abu Safaya har för första gången på över 16 månader visats i liv en rättslig förhandling via länk i Israel högsta domstol i Jerusalem. Den palestinske barnläkare Abu Safaya greps av israeliska styrkor den 27 december 2024. Gripande skedde i samband invaderade och tvingade fram en evakuering av Kamal Adwan-sjukhuset i norra Gaza. Där har människorättsorganisationer, Förenta Nationerna experter och läkarens förvarsadvokat har rapporterat att Dr. Hussein Abu Safaya och grov tortyr, systematisk misshandel och extrem svält under sin tid i gripande fördes han först till den kritiserade militära lägret de Tieman och flyttade senare till offer fängelse som 2006 fick en nyare tillbyggnad kallad Ramon fängelse. De rapporterade svår misshandel med batonger, eldchocker samt upprepade hårda slag mot bröstkorgen. Han 90 minuter lång riktad misshandel mot ansikte, huvud, nacke och bröst nacken fått sina händer hårt fängslade och han tvingades sitt och knäböja på basa i sträck. Israelerna satt på honom handklubbar som var så hårt och dragna att de ströp

Blutilfersen stås och chockade fruktansvärt ont. Förhörsledare har gett specifika order kirurgens och läkarens händer med tjejor och plankor. Detta för att avsiktligt förstå att han aldrig ska kunna operera eller arbeta som läkare igen. Han säll under jord utan tillgång till solljus. Han fick extremt begränsad tilldelning av mat. Tidvis endast 2 skedar ris per dag. Har förlorat över 40 kilo av sin ursprungliga kroppsvikt. Systematiskt nekades vård och trots att han lider av kroniska besvär, högt blodtryck och hjärtmuskelförstöring. Hans glasögon har någon synproblem. När doktor Husam Abu Safaya visades via videolänk under en förhandling, han fortfarande i isoleringscell, helt fängslad till både händer och fötter. Domstolen avslog av handklubbarna under förhandlingen. Förenta nationernas experter och organisationer som Amnesty International har i skarpa autofrigivande. Världsläkareförbundet, som representerar över 11 miljoner läkare, protest brev till Israels premiärminister. De kräver att Israel antingen omedelbart ger Abu Safaya en transparent eller släpper honom fri. Efter påtryckningar och debatter från svenska läkare anslöt sig våren 2026 officiellt till Världsläkaresamfundet krav på att släppa honom fri. Efter påtryckningar och debatter från svenska läkare anslöt sig våren 2026

0: La campañer del don Lifter a doctora Busa Falla Bora e en ob etesturantal palestinse matisk har frigets berebats under konflikten. Verholan dena i nafha fengelse o Ramon Nevev Öknen beskrivs ob advokater frigivna fångar o människorätts organisationer som extremt externa. Har i rapporter från bland annat den israeliska människorättsorganisationen Betselem och Wafa News Agency beskrivs som ett nätverk för systematisk misshandel. Celler som är byggda för sex personer har konsekvent tvingat många intagna att sova direkt på det kalla stengolvet. Fångar nekas helt att kommunicera med varandra och alla familjebesök samt besök mitten har varit helt stoppade. Fångar utsatts för avsiktlig matdepravering, matbristfällig och mycket låg kvalitet och portionerna är otillräckliga. Intagna nekas regelbunden till den basala hygienartiklar. Detta har lett till omfattande utbrott av hudsjukdomar i fängelsen. Har rapporterat om en kraftig ökning av klagomål från Ramon fängelse gällande sjukdomar lämnas outredda och mediciner underhålls. Nekad vård i Ramon fängelse inte bara handlar om slag officiell policy för att straffa och bryta ner de intagna. Fångar utsätts dagligen för verbala fysiska fångelstraff. Fängelseledningen sätter ständigt upp juridiska och praktiska hinder för att blott träffa sina klienter, vilket gör det mycket svårt att dokumentera skador och övergrepp. För Palestina demonstrationen i Udenplan den 13 juni kunde vi lyssna genom telefon Elias, sonen till doktor Husam Abu Safia, som berättade sin far från israelisk fängelse. Det var Sami Suleiman som kontaktade honom genom telefon.
1: Jag har att säga. You can talk now.
2: People of Stockholm and all of Sweden. After seeing you, your tremendous support for my father and all Palestinian hostages. Unfortunately, I cannot be with you in person today, but I am grateful to be able to join you by phone and speak about latest developments in his case. My name is Elias, and I am the son of kidnapped Dr. Husam Abu Safiyyi. You have been circulating on the social media. The photos show clear signs of torture on my father's arms. He looks severely undernourished. He was shown wearing handcuffs and shackles on his feet, despite rebels' protest from his lover. And also, seeing my father in this condition has been heartbreaking for our family and a human dignity. From the bottom of my heart, I ask you to help save my father's lives. Help save my father's lives before it is too late. I don't know how much longer he can endure the suffering. Please continue listening to your demonstration. Please continue speaking about his case and about all Palestinian hostages. Your support, your solidarity, and the attention you bring to their suffering can save my father. Every voice matters. Every demonstration matters. Every post, every share, and every action make a difference. To the people of us, please don't give up. Please don't forget my father. I miss to see my father again. Continue standing up for justice. Continue standing up for human rights. Your solidarity gives us hope. It gives us strong to continue. Your support and your attention can help heal all of Palestinian hostages.

0: Please don't forget my father. Please help my father. Freedom for Palestine and freedom for my father, Dr. Hussam Abu Safiya. Thank you.
1: Thank you, Elias. And stay with me. I will translate a little bit what you say from English to Swedish.
2: Främst att han tackar Stockholm och tackar hela Sverige för att vi står upp och för allt solidaritet som har visat palestinska folket, palestinska fångar och palestinska saken. Och säkert ni inte har missat och har sett märkena på hans pappas händer och hur svag han är. Och att han hade handsfängsel, fotfängsel, även under domstolen, att de ska ta av honom, de vägrade. Därför jag tror han mesta tiden av hans liv i den här jävla helvetet i israeliska fångenskap, han går en barnläkare som har inte gjort en mera skada. Men så är det i dagens läge. Israel gör världen en tjänst. Israel omformar våra tankar från att tänka mänskligt tills vi bor. Makt, makt och återmakt. Och den som inte ställer sig på maktens sida ska demoleras. Så är det. Och vi råkar vara palestinska folk och oss till makten, till sionisternas makt. Elias, we promise you from Stockholm, as I promised you the last time, we will continue talking about your father and talking about Palestinian prisoners or people who kidnapped from homes. All people, we will talk about them. All Swedish people will stand up for your father, for you. I believe in Sweden. I believe in the Swedish people, and we can make a difference. One day we'll make the difference. It takes a little bit time, and I ask you many times, please, Elias, be back. Father is the Palestinian hero, and because that he's suffering. Everyone who struggle against this barbarian Netanyahu and the barbarian Israel army, they will suffer. We will be free. The darkness will disappear one night. Believe me, Elias. Okay, my friend?
0: Thank you so much.
1: Thank you, and take care, Father. We love all Palestine.
3: Vi är guld och blå, sjunger Rasmus Gossi, Fröken Snusk och EDB Besetta.

Den argentinsk journalisten Mike Visningen och den somaliska domaren från VM om Somalia, om Somaliland, om Israel och om Trump. Utvisningen av de många pinsamma incidenter i detta VM som just har börjat. Vid ankomsten till Miami greps han av Herdes i 11 timmar och deporterades slutligen. En sann skandal som fortsatte med förödmjukande behandling.

Lingard Trooper. Offerbjudet mot iranska spelare att sova på amerikansk mark. Men fallet med domar all detta eftersom han hade allt i ordning. Motsvarande visum, den officiella FIFA-utnämningen VM och till och med ett diplomatpass. För ytterligare sammanhang talar vi om mannen som utsågs till förra året. Inför detta skam var reaktionerna varierande. FIFA, tvättade händerna och värdlands immigrationspolitik. Men de kunde ha omplacerat domare till matcher som spelades i de andra värdländerna. Kan Ferrantan och så att de inte hade några problem med att göra det. Varför gjorde inte FIFA det? De andra domarna sa ingenting. Inte en enda reaktion. Inte en organisation som representerar domare. Vad det gäller pressen. Vi vet alla hur pressen är. De bevakade frågan ännu värre utan att vilja veta, vilket borde vara journalistens kärna. Resultatet var i bästa fall bara ytterligare ett av Trumps galna upptåg. Denna allvanligare uppfattning president bygger på den uppfattningen att han helt enkelt är en galning. Verkligheten är lång handling eller bara ytterligare ett uttryck för amerikansk främlingsfientlighet och rasism. Amerikanska myndigheter har nekat den somaliska domare visum i förväg. De ansvariga för att fatta beslutet förklaring, men de gjorde det genom att kasta vaga misstankar och tala om farliga människor. I verklighet syftade de på jihadistiska gruppen Al-Shabaab, en av Al-Qaidas ansluten organisation på Afrikas horn. Men de ständigt kämpar mot Somalias centralregering. Och domaren Artan har kopplingar till regeringen. Han fick det till huvudstaden Mogadishu, dekorerade regeringen honom själv och organiserade en fotbollarena för att hylla honom som en hjälte. Den beslöjade amerikanska versionen och hans kopplingar. Uppvisningen av den somaliska domare skulle vara relaterade till geopolitik. Det visade sig att den norra ensidigt förklarade sin självständighet och tog namnet Somaliland. Fungerade Somaliland de facto som en oberoende stat med egen regering. Valuta och regeringen förblir Somaliland en integrerad del av sitt territorium och avvisar alla försök till utbrytning. Finns en viktig milstolpe. För mindre än 6 månader sen, i slutet av förra december, erkände staten Israel och därmed den första och enda landet i världen att göra det. Varför? Och anledning. Somaliland, eller snarare den norra delen av Somalia, ligger mitt emot Jemen och vid som är passagen från Indiska oceanen och Arabiska havet till Röda havet. 30% av världens fraktcontainer passerar genom detta sund. Fartyg färdas sedan genom Röda havet för att nå Suezkanalen. Med andra ord har den enorm geostrategisk betydelse som komplementerar Hormuzstrecket. Israel Somalilands självständighet för 6 månader sedan för att utöka sitt geopolitiskt där, för att kunna konfrontera hutierna i Jemen direkt. I detta sammanhang gjorde även USA till ett fullständigt erkännande agerade Donald Trump som han är, mer affärsman än statsman. Han också skulle erkänna dess suveränitet och de gick med på att ta emot de 2 miljoner palestinierna från Gaza-remsan. I Gaza, låt oss komma ihåg att Trumps
mest

0: brillante idea, va a verband la Gaza til el Melanesterns Riviera, yo escata control ever Gaza. Naturligvis skulle det kräva etnisk rensning. Och hanför i Gaza rensa skulle lämna. Och vart? Just till Somaliland. Och bara dessa skäl är uppvisningen av en produkt av galenskap. Det kan vara en geopolitisk manöver av Israel, USA och FIFA. Mot Tyskland är en av de öarna som ligger utanför Venezuela. Ön upptäcktes först av spanska 199 och hamnade under spansk kontroll. År 1634 invaderades ön av den nyhet. Spanien kapitulerade och ön blev en holländsk koloni. År 1954 upphörde Curaçao att vara organiserade i stället till en autonom provins inom det nybildade nederländska antillerna som var associerat med Nederländerna. Den nederländska antillerna, sedan dess är Curaçao en självstyrande land inom kungariket Nederländerna. På samma sätt som Aruba en Bonaire är inte ett eget land utan en särskild kommun direkt understödd den nederländska staten. Portugisiska eller spanska sjömän på 1500-talet drabbades av skörbjugg under loppen för att dö. Men när skeppen kom tillbaka hade sjömänens blivit friska efter att ha ätit av öns vitamin C-rika fruktlas Isla do Curaçao på portugisiska eller Isla de la Curación på spanska.
1: Är det här världens bästa fotbollsspelare? Tim Payne från Nya Zeeland. Allt började då en influencer från Argentina ville hitta den minst enligt honom var det Tim Payne med 4000 följare på Instagram. Nu, en vecka senare,
0: Tim okända fotbollsspelare. Den argentinska influencer Valentin Scarsini letade efter den minst fotbolls-VM 2026. Syfte var att förenas kring en oväntad spelare. Valet föll på Tim Payne, en 32-årig försvarare från Wellington Phoenix som då båda hade Instagram. Efter influencer uppmaning svämmade miljontals argentinska fotbollfans över Payne's sociala medier. På bara några dagar sköt hans konto i höjden till över 5 miljoner följare. För att fira detta, Che Soy Juan, en officiell cumbia-låt tillägnad Payne. Låten använder Payne som en refräm och jämför honom som egentligen är en förvarsspelare på skämt med den argentinska. Fenomenet blev så stort att till och med Nya Zeelands landslag la upp videor där de dansade och firade. Spelaren själv mötte senare influencer i USA inför VM för att tacka för stödet.

Wolf lag till Gotia Coop. Nu är de flygbiljetterna köpta och allt pekar på att den Karibe, Lionen från Karibien, ska spela i både Gotia Coop och Norway Coop i sommar. För biljetterna innebär att vi behövt öppna en extra stödinsamling för att få hit dem. Stöd proletarien. Skänk valfria belopp via Swish till

0: 5-33-33-64 eller på giro 9-5 märk betalningen Cuba Gotia. Onsdagen den 24 Reda Kärnan, kommunistparti lokalen i Stockholm i Garvar Gotan 9 i Tura runt en kväll för Kuba. Kubas ambassadör Raúl Delgado berättar om läget på Kuba och det kommer att bli musik och servering. Arrangerar kommunistiska partiet i ställningen i Stockholm. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet. Blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14:30 startar marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensken i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform.

0: Du lyssnar till programserien. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Joels bok. Slå gärna upp.
1: Finner oss i profeten Joels bok. I slutet av förra programmet så läste jag de fem första verserna kapitel och påminde om att det är Gud som gör allting nytt. Efter att Herren i Joel 2, verserna talat om de jordiska eller lekamliga välsignelser som i framtiden väntar på Guds Israel, så börjar han om de andliga välsignelser som tillhör alla Guds barn, vare sig det är judar eller gländare eller vilket som helst folkslag. I Kristus har alla Guds välsignelser fått den fullkomliga uppfyllelsen av löftet. Det är ännu framtid, även om pingstdag förde någonting helt nytt. Därmed har vi kommit till en ny avdelning i Joels bok. Och jag tror att det är viktigt. Joels bok började med ett budskap om en skrämmande och fruktansvärd plåga som väntade före Herrens dag. Herrens dag föregås av en mycket svår tid, men den stora nöden får ett plötsligt slut och upprättar sitt rike på jord. Då ska Herren vara mitt ibland sitt folk att göra. Joel kapitel 2, verserna 28 till och med 32. Och det ska ske därefter över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min andnas på himlen och på jorden. Blod och eld och rökpelare. Solen ska vändas innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en rädd bland kvarlevan som Herren kallar. Den hebreiske teologen Charles L. Feinberg, han påpekar något liggen att verserna 28 till och med 32 utgör kapitel 3, alltså ett eget kapitel. Och det som i vår bibel är kapitel 3 utgör kapitel 4 i den hebreiska bibeln. I indelningen poängteras dessa fem versers betydelse på ett speciellt sätt. Låterade om den jordiska eller lekamliga välsignelsen, och därefter kommer den and. Så är det också i troslivet. Först kommer det fullbordade frälsningsverket och om tron. Därefter utgjuts Guds ande över den som mottagit förlåtelse och rening genom andeutgjutelse.

förödelse, som Joel redan här profeterar om, uttryck Herren. Och det skall ske därefter, att jag skall utgjuta min ande över allt kött. Sia. Så är det av allra största vikt att lägga märke vid tidpunkten då detta skulle fullbordas. Och det skall ske min ande över allt kött. Som den första profet som skrev ner sina profetior, så har Joel bett som skulle komma och vad som då skulle ske. Och han poängterar starkt att Herrens dag, om vilken Jesus själv säger följande, Matteus 24, vers 21, att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse, och aldrig mer. Från Matteus 24, vers 29 säger han: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken, dens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln. Joel 2:10 talar om att solen och månen förmörkas. Och i Joel 2:13 era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. Och i kapitel 2 i sluten att han inte längre ska låta hedna folken förakta Israel. Det talar alltså om något. Och så säger Joel 2, vers 28, och det ska ske därefter, att jag ska utgjuta min ande överallt. Döttrar ska profetera, och era gamla män ska ha drömmar, och era unga män ska se syner. Även fick sin uppfyllelse vid pingstdagens andeutgjutelse, så är den fullkomliga uppfyllelsen. Så vi anar att Joel talar om en helt speciell tid och att denna profetia ska få sin fulla uppfyllans tid, då Gud på detta sätt ska utgjuta sin ande över allt kött.

profet som skrev ner sina budskap, så är han inte den enda profeten som profeterar om andeut. I Jesaja kapitel 32 och vers 15 läser vi: detta till dess anden från höj och öknen blir ett bördigt fält, och det bördiga fältet räknas som skog. Jesaja talar om och den speciella andeutgjutelse som ska ske under tusenårsriket. Och genom profeten Hesekiel 36, vers 27: jag ska låta min ande komma och vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och så fortsätter han: ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara. Hesekiel säger också i Hesekiel 37, 14: jag ska låta min ande och jag ska låta er bo i ert land, och ni ska inse att jag, Herren, säger Herren. Och det är inte allt. Hör vad han säger i Hesekiel 30: jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min ande, Herren, Herren. Zakaria var en av de sista profeterna som skrev ner sina budskap, och han säger: men Salems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att det ser upp till mig som det har genomborrat. Det skall sörja ende sonen, och det skall gråta bitter över honom.

Står det i Sakarja 12, vers 10. Även profeten, när han säger: och det skall ske att var och en som åkallar Herren på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara, som det står i Joel 2, vers 32. Och Jerusalem pekar på en helt konkret plats på kartan. Men så kommer frågan, när han citerade detta skriftställe på pingstdagen, menade han att Joels profetia blev uppfylld på pingstdagen? Sa Petrus hävdar aldrig att med andeutgjutelsen på pingstdagen så hade därmed den slutligt. På pingstdagen, när den helige ande blev utgjuten över Jesu efterföljare, så början kommit till Jerusalem från alla provinser i hela det romerska imperiet, och var och en språk. Det var inte något okänt eller främmande tungomål lärjungarna talade när de förkunnade Kristus, Messias, Guds son, utan vart språk som blev talat vid detta möte på pingstdagen, det var modersmål för som var församlade. Och många kom till tro, medan andra hävdade att lärjungarna var druckna av sötvin som man drack för att berusa sig. Men då stiger Simon Petrus fram och svarar: ni judiska männen, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror, att dessa är det timmen på dagen. Petrus säger att det är inte på morgonen man träffar på det druckna, även om vi i... Men Petrus säger: nej, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Lägg med fyllelsen av Joels profetia, utan han säger: det är detta som är sagt genom profet här Joel talade om. Evangeliets författare och apostlarna, de är mycket klara och noggranna när de beskriver profetia. Jag kan inte här räkna upp alla sådana avsnitt, men vi kan i alla fall nämna till exempel att då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama, gråt och högljutt sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig, eftersom det inte längre. Om vi går vidare i samma kapitel och ser på Matteus 2, vers 23. Jesus bosatte sig i för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna, att Jesus skulle slå upp Apostlagärningarna 13, verserna 32 och 33, som Okia, där han talar om Kristi uppståndelse från de döda. Och nu förkunnar vi för er att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta er skrivet i andra salmen: du är min son, jag har idag fött dig. När den talar om uppfyllda profetior.

Vad är det Petrus säger i Apostlagärningarna, det som är sagt genom profeten Joel? Han säger inte att det var uppfyllelsen av att det har sina rötter i detta löfte. Det är det här Joel har profeterat om, är de första frukterna av detta underbara löfte. Kom ihåg att på pingstdagen

som var förkunnade för, utan judar som var kunniga i gamla testamentets skrifter. De kunde det. Och det var judar som hade kommit från hela det romerska imperiet för att i Jerusalem. De hade rest långt för att praktisera den lagen hade pålagt dem angående högtiderna i templet. Så var Peter riv inte jäck med det ni nu ser. För detta, det är något av det som ska ske på Herrens dag. Och som Joel talade om detta. Men om du idag ser Guds ande utgjuten en, ska du inte bli förvånad över det. Petrus säger, gör inte narr av det ni känner igen det här, från vad ni har läst i Joels bok. Att det ska komma en dag då Gud ska utgjuta sin, och ni är chockerade, fast det här bara är frågan om några av hans lärjungar, denna profetia får sin uppfyllelse. Sedan fortsatte Petrus med att citera resten av Joels profeti vid profetians uppfyllelse. Vi läser profeten Joel, kapitel 2, vers 3. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod och eld och rökpelare, och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Naturligtvis inte. Det skedde inga jordbävningar, inga förändringar med sol och mån. Joels profetia blir uppfylld. Då är det Herrens dag, och då kommer Guds ande att utgjutas över allt. Vad en stor och underbar dag. 3000 människor kom till tro på en enda dag, halleluja. Det hade varit 300 000, så hade det ändå inte varit andens utgjutande över allt, uppfyllelsen av Joels profetia. Kära vän, om vi förstår budskapet, aldrig att dra den slutsatsen att Petrus sa att pingstdagen var upp, utan Petrus använde mera Joels profetia som en av alla de som gjorde narr av andeutgjutelsen på pingstdagen, därför att de var främmande konsekvens. Vi måste fråga oss, vad var Petrus tema då han, Petrus, predikade Kristi uppståndelse? Och när han så kommer till textonde Saltarsalmens 8-10 verser, som profeterar, och lägg märke till hur han tillämpar det på Kristus. Ordningarna 2, verserna 32 och 33. Det är den väckt, och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige i detta som ni ser och hör. Och konklusionen både hos profeten Joel och i Petrus predikan är att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Och detta är ett av de skriftställen att jag hävdar att den största frälsningsbegivenheten fortfarande är framtid, då fler än någon gång tidigare i historien. Men intill den dagen detta sker är det vår kallelse som om Jesus att bära evangeliets budskap till alla stammar, länder och folk, Jesus i samsvar med Guds ord. Frälsningen är en person, och den personen är, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav.

vars lov har sjungits ut i hav. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Och intet annat namn, ett annat namn än hans. Därför producerar vi i Norea Radio det här sänder vi bibelprogram till Kina, Indien, Iran, Afghanistan, israeliska, bibelprogram för Afrika och Mellanöstern. Därför att endast i Kristus Jesus, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat genom vilket vi blir frälsta. Därför så är den stora och den viktiga frågan: känner du det underbara namnet? Sök Herren medan han låter sig nom, medan han är nära. Och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden, innan världen dömen är förliden, i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid utro på Herren Jesus, så blir du frälst. Herren vare med dig, må hans för dig, Gud är god.

0: Norea Radio Sverige under snöbrev från Gujarat. Jag lyssnar till programmet på Wasabi-språket. Jevana Kazana varje lördag. God välsignelse för mig. Be för vår familj som har problem. Vi skulle också uppskatta ett personligt besök från er.
1: Du har lyssnat till Vägens måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
2: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.